som jeg kaller tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Du snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og Porschen, men tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han

Det var da ikke så verst, synes jeg. God låt I hvert fall. Jeg vil også si at vi har usedvanlig godt drikkevann her. Jeg går jo ikke vanligvis rundt og tenker på at vannet smaker godt. Men jeg var hjemme hos min gamle mor I går kveld og fikk et glass vann. Og det jo ikke akkurat, altså vi snakker ikke vann fra Akerselva, liksom. Men det føltes litt sånn, det var litt sånn halvkloakisk sammenlignet med hvordan vi har det her. Så jeg har hentet meg et godt iskaldt glass med vann. Det ikke glasset som kaldt, altså, men innholdet. Så der. Det slik at du kan delta litt sånn interaktivt underveis. Hvis du bruker sosiale medier, så kan du søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Kan vi ha en liten pingpong omkring svar I kvisten, for eksempel, sånne ting. Bare søk meg opp Endre Lundgren. Rett frem. Ingen doble konsonanter eller vokaler eller noe sånt. Litt musikk, og så det quiz.

selv, for jeg er så langt. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg.

da har vi hoppet over en ny måned, og det betyder jo at vi har enda en dag hvor vi kan finne på noe, noe helt unikt og spennende som bare har med denne datoen å gjøre. Og 1. oktober, det verdens sake-dag. Og dette jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Det kan være ganske godt. Hvis du liker det, hvis du synes dette pyton, så styr endelig unna. Det den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det en god dag. Den lett å markere. Hvis du liker kaffe, da vil jeg merke. Det dagen for hjemmelagede cookies. Og det kan jo være godt. Jeg liker at de litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her du allerede godt i gang. Og så det pølsedag i dag. Den tror jeg også det forholdsvis lett å markere, hvis man vil, bare å stikke inn med en bensinstasjon.

Jeg synes dette har vært en ordentlig, ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far,

kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft.

Det var da ikke så verst, synes jeg. God låt I hvert fall. Jeg vil også si at vi har usedvanlig godt drikkevann her. Jeg går jo ikke vanligvis rundt og tenker på at vannet smaker godt. Men jeg var hjemme hos min gamle mor I går kveld og fikk et glass vann. Og det jo ikke akkurat, altså vi snakker ikke vann fra Akers elva, liksom. Men det føltes litt sånn, det var litt sånn halvkloakisk sammenlignet med hvordan vi har det her. Så jeg hentet meg et godt, iskaldt glass med vann. Det ikke glasset som kaldt, altså, men inneholdet. Så der. Det slik at du kan delta litt sånn interaktivt underveis. Hvis du bruker sosiale medier, så kan du søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Kan vi ha en liten pingpong omkring svar I kvisten, for eksempel, sånne ting. Bare søk meg opp Endre Lundgren. Rett frem. Ingen doble konsonanter eller vokaler eller noe sånt. Litt musikk, og så I quiz.

hoppet over en ny måned, og det betyr jo at vi har enda en dag hvor vi kan finne på noe helt unikt og spennende som bare har med denne datoen å gjøre. Og 1. oktober, det verdens sake-dag. Og dette jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Det kan være ganske godt, hvis du liker det. Hvis du synes dette pyton, så styr endelig unna. Det den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det en god dag. Den lett å markere. Hvis du liker kaffe, da vil jeg merke. Det dagen for hjemmelagede cookies. Og det kan være godt. Jeg liker at de litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her du allerede godt i gang. Og så det pølsedag i dag. Den tror jeg også det forholdsvis lett å markere, hvis man vil, bare å stikke inn med en bensinstasjon.

var det en tirsdagsmorgon jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg, så nær, og er en del av deg for alltid.

0: 43, 43, 69, 69, 24. Da prøver vi med en to-rekker her.
1: Hallo. 69.
0: 69. Og der vognnummeret.
1: 47, 20, 64.
0: Og så var det på 69 som vi har. Der, da kan du løse.
1: 4, 13, 26, 69, 63, 80, 11, 36, 65, 79 og 81.
0: Ja, vi skriver.
1: Hanne Edvardsen.
0: Hanne Edvardsen. Og heftet er kjøpt.
1: Esso på dere.
0: Esso på dere. Ja, forløpig står det 300, men det er en på vent her, så vi får se om det kan bli deling.
1: Ja, det greit.
0: Fint, takk til deg.
1: Ja. Hei. Jo, ha det.
0: Vi får en neste mann på 69 og får et bangnummer der også.
1: 28683.
0: 683. Og så har vi 69 der, og så da er det nederst og midterste rekka. Leser du stigende og litt rolig, så er det fint.
1: 3, 17, 25, 33, 46, 48, 51, 69, 79, 84.
0: Korrekt, barn. Vi skriver.
1: Anne-Marit Vollaug.
0: Anne-Marit Vollaug. Og det var en nettbang.
1: Ja.
0: Da er vi nede i 150, men jeg lurer på om det er med enda en, så vi får se hva det ender opp med.
1: Ja, det er greit.
0: Ha det. Ja. Fint, hei. Vi tar en enda en vei som har bingo på 69 og får et bangdommer der også.
1: 28, 6, 25.
0: 6, 25. Og 28, 6, 25, ja, da leser du dine to rekker.
1: Ja, ja. 5, 26, 30, 36, 40, 50, 65, 69, 73, 81.
0: 73 og 81. Riktig var det nå, og et navn der.
1: Marit Granli.
0: Marit Granli. Det var også...
1: Og det er nettbong.
0: Nettbong, ja.
1: Ja.
0: Da er vi nede i 100 på hver, og mindre enn det blir ikke, men jeg tror det er med enda flere, så...
1: Ja, vel, takk.
0: Ja, greit. Hei, hei.
1: Jo, hei.
0: Har vi med en til her på 69?
2: Ja, det har du, vet du.
0: Ja.
2: Det er bongnummeret. Også... Ja, 42, 18, 34.
0: 18, 34... Og så var det 69, da kan du lese.
2: Ja, 9, 32, 42, 69, 83, 25, 33, 50, 78 og 84.
0: Korrekt, vi skriver.
2: Bjørg Malmstrøm.
0: Bjørg Malmstrøm.
2: Kjøp bunnpris på Roa.
0: En pris på Roa.
2: Ja.
0: Ja, da ble det 100 på dere hver.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Like må du.
2: Hei, hei. Hei.

0: Ja, før vi giver løs på det femte og siste arket, så skal jeg komme med en liten opplysning, og det at Radio Randsfjord kommer på DAB. Ja, du hørte riktig. Det vel ikke noe hemmelighet at undertegnede har vært ganske som motstander av akkurat DAB, og mine meninger om DAB vel fremdeles ikke så veldig forandret, men vil du ikke, så skal du. Så nå må vi over på DAB vi også, det kan vel skje I løpet av en ukes tid eller noe sånt nå, tenker jeg. Vel, vi skal ta fatt på det femte og siste arket som sagt, og der skal vi spille om jackpot. Vi finner kveldens lykketal, det vårt nummer 43. 4, 3. Og får du bingo på 43, så får du 100 000 kroner I tillegg til ordinær premie på dobbelthefte, og 50 000 I tillegg på enkelthefte. Da kjører vi I gang femte og siste ark, og starter med ei rekke og minimum 200 kroner I premie, og første tallet blir 73. 7-3. En og 70, 7-1, 68, 6-8, 78, 7-8, 15, 1-5, 10, 1-0, 47, 4-7, 18, 1-8, 59, 5-9, 9, 9, 65, 6-5. Da har vi en ene rekker her som har bingo på.
1: På nummer 9.
0: Det var på nummer 9. Og der mange nummer, ja.
1: 40-10-61.
0: Skal vi se, og det var på 9. Da kan du lese rekka det, du.
1: 9-18-47-59-78.
0: Vi skriver...
1: Erik Bakken og Circle K Hall.
0: Erik Bakken Circle K I Hov. 200 på den.
1: Takk for det.
0: I like måte. Hei.
1: No way.
0: Da skal vi ha to rekker og minimum dele ut 300 kroner. Etter 9 så kom 65. 6-5. 46, 4-6, 26, 2-6, 33, 3-3, 41, 4-1 22 2-2 57 5-7 52 52 37 37 43 43 Lykketallet 23 23 90 9 0 88 88 76 76 53 53 89 89 67 6 7 2 2 32 3 2 1 1 60 6 0 74 7 4 6 6 14 1 4 1 og 20 2 1 8 og 40 4 8 8 8 9 og 30 3 9 9 og 70 7 9 5 og 70 7 5 11 1 1 2 og 40 4 2 19 1 9 36 3 6 1 og 30 3 1 6 og 80 8 6 Unnskyld 8 6 Da har vi med en her tror jeg To rekker
1: Ja
0: Som har bingo
1: 31
0: 31 Og der nummeret
1: 28 190
0: 190 28 190 og sjekk og så har vi 31 der sånn da kan du lese du
1: 9 31 48 7 50 74 26 39 59 65 90
0: 74 og så bare 60 59 60 59 60 90. Korrekt. Vi skriver
1: Kristin Nymoen.
0: Kristin, og så sa du?
1: Nymoen.
0: Nymoen, ja. Nymoen. Ja, det var en et barn.
1: Ja.
0: Og vet ikke om vi har kontonummeret ditt, vi?
1: Jo da.
0: Vi har det. Da har vi alt i orden. Det er vel en på vent her, så vidt jeg har hørt, så vi får se om det blir deling.
1: Ja, greit.
0: Greit det. Takk, takk.
1: Ha det. Ha det.
0: Ja, vi får en neste mann som har bingo på 31.
1: Ja.
0: Der er mange numre.
1: 38, 80, 62.
0: 80, 62. 38, 80, 62. Kan vi se og svare på 31? Da er ikke hun med der da. Kan du lese, du?
1: 1, 21, 33, 53, 74, 14, 31, 68, 75 og 89.
0: Helt riktig var det nå, og da skal vi skrive.
1: Nanna Karin Nybo.
0: Nanna Karin Nybo, og det var også en nettbong.
1: Nei, kjøp på Joker Torpa.
0: Nya visst. Joker, Nordtorpa?
1: Ja.
0: Ja. Da. Men premien var den samme, 150.
1: Takk for det.
0: I like måte. Hei.
1: Hei.
0: Det var deling igjen. Aftenen for deling det her. Da er vi fremme ved kveldens siste spill. Det er tre rekker, full bong, og 5000 er i premie på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte. Etter 31 så var vi innom 86. 8, 6. 28. 2, 8. 38, 3, 8, 13, 1, 3, 20, 2, 0, 54, 5, 4, 1 og 60, 6, 1, 6 og 60, 6, 6, 17, 1, 7, 7, 7, 29, 2, 9, 25, 2, 5, 12. Ja, da har vi med oss en trerekker her.
1: Ja.
0: Som har bingo på
1: 25.
0: 25. Og der er bongnummeret
1: 28190.
0: 28190. Det var det samme som Torekleren, ja, skal vi se. Da har jeg den oppe der. Og så leste jo du to rekker. Og da er det rekka igjen med 25 som du kan lese nå.
1: Ja, 10, 25, 43, 54, 86.
0: 43, 54 og 86. Da plusser vi på litt grann her.
1: Det var så fint.
0: Ja. Dette dobbelthefte.
1: Ja.
0: Vi setter likestien på Kristin Lymoen. Og det dobbelthefte kjøpt på nett.
1: Ja.
0: Og tida går, og jeg hører ikke noe fra tekniker. Og det gode tegn for deg, vet du.
1: Det det.
0: Og da ser det ut for at du får den alene, og du plusser på 5.

0: ingar!
1: Ja, ingar, men det er så like lov at det ikke hjemme
2: lenger. Er du ærlig?
1: Ja, ingar, det er sånn for vårt poeng. Jeg
0: har hatt en svet her, ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå er slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om.
0: Det er klokka, det er slutt klokka etter.